0: 41 тілдегі жаһандық өзгерістер және мұһим халықаралық хабарларының адресі trt.world.com.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен банко дентај.
13: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
14: Да, да Турција ранг радио да.
15: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
16: Петер Шия Радио Садбури Турција Скма.
17: Овода Турција Вину Радиосо.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
20: Эфирда Туркия Овоза.
21: Гитплеер Туркияның кети радиосы.
22: Е Садай Туркия.
23: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
24: Эзо и фонетис Туркия.
25: Олди Радио Глас Туркия.
26: Гидарреди Амурия Туркия.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
32: It Turkiye hangia radio ya.
1: Oldu radio glas Turkiye.
8: Türkiye önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.